0: suoraan jäveri lähtero ja asetaan puuveren tosi koonnaarin niin tarukana järka kankan piinamaan
1: tunnekaan selepaan maniin on nänäin sellepä perin pankka järkodan papikin no liian niin leikki.